0: amfani koyo shi. Dettol yana da sinadarin tsaro na tsawon awanni 12.
1: Sani Dettol na tsaro.
0: Dettol tsare iyalanku daga ƙwayoyin cututtuka sama da 100 domin su zauna cikin ƙoshin lafiya.
2: Dettol be 100% sure.
3: Ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
4: Muhammad,
3: eh?
4: Kene kuma anan?
3: Albarke dai yar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
4: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
3: Tab. Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da